No, не порозмінізу. Я са музика. Ma gran musica. Ari nyimbo ya ikulu kwambiri. Nyimbo imene ya ikulu. Ya 20 fingers. Kuimba amor no ipana ndikuyera. Chikondi chisamawawe ya. Ai zingwenda basi mnyauri. Iwe tuwentewe, tuwentewe. Chikondi uvizi iwe tuwentewe. Chikondi uvizi wa. Anawa fikubulu. Ndizipa. Ndizipa. No, sanga panga space isi. No. Ndurenga mpeni. Ndi mangunda wapira mine.